0: Asempa FM.
1: Wa wa soa wo ne soa bre. Na wo komu bu fabra. Fabra me. Wa wa soa ene soa bre. O how bi da wo so amane bi e da wo. E da wo so.